0: kusimama hivyo hivyo, tuimbe wimbo wa taifa wa mapambano.
1: And we can put our left hands on our chests.